Profesora Emily, wendru ketu Emily muhembi wa idoropola matsitsi, uhibudza kanga ibambu yaya. Wemba kuyenyi pepudu kauye. Kani ani wa mapeche vata, vata zama zama kutswa.

Jamie Sparrow achita nekuchenjuwa nahichikongoma mwaka madzasete ngatingatimisatona nasingakani mpela hina tsangana na ufwetu wa msoto provincial ya gas inatani mahungu ya stichi swasta simbidi kuna landela chigava chiwa cha kuchibula ninatu haunosikota kambi kunungula mashaka kambini vangana.

0: Mitskare mwendo dushidingisi wa kuranda kwa rad Msambiki hoya ka ndima iwa ya mahungu ya siti chisa inyambani kumwe kuni Gaza wakasi hita kuni kamus, ni ama kamusala kutoto kona vadimi amuwa inyambani mwona manga luseke luangu timbe utawe mkona hawa kamati ayawa manga maneka machiwa mkuzimbilane kadi fikidinga maneka di chipinda. Aniwa ka distritu ya Mabalani, provinsi ya Gaza, kuna tsuka kama siku matako kudini kumpuni ya kubindula cement. Kuna tseyo Gaza kambi ngukona kutako na kuchiswa masoni mitumu ya kuchambalata kuabanisela magesi. Kasi makaiwa imaheka aniwa ka chipandi cha shoku. Mokata kasi mahungu ya kulumba tsukudua da mhunu ngati ngabisatoa na mahungu ya siti chisa inyambani kumwe kuoni Gaza. Mama nzani ka Paulo Masangu ni Luis Batista ngoni waka michini hikushuvela wengi si unene. Hina kata nguya wa makamusela kutoto kona muwa kade doropa da inyambani kuone kidi chikaratu ahawa vadime vanga luseke longu timbeu mkona hawa kamati manga waka difiki dunga maneka dichipinda dihungudita ni Sandra Masango.
1: Amuwa ka distritu ye nyambani kupinda kano pisente jomatone lada yasa kugia yasa kuhambana ambana kutisinga wasi.

0: ganga wa shokwe ka kulanda dihungu ditako kulandela nimfo wetu Rosario Madete.
1: Dzoropani ka shokwe amu wa Gaza ukatilika mchuma wa ungapinda wa judlo mtumo wa beta mdilo wa gezi seishtu bairu ya didropa dileya kutoka kachichikati se kukale tutipandi tutimitisa mdilo wa gezi kamnava wa pinda shtu bairu ya didropa dileya.

0: hi bongile Paulo Masango ni wa tshentla wa Radio Msambiki nga sengela kwa mahungu ya makongomani kumehoka ka yingisete nguri tsela ta tinene
1: kutona hidawa hidikankamuwa chikati mpela chakolechi ninga tinzila tatuka vaingisi ndani kakuva chihifonela tsenu nyambani nomero yathu i-86 96 3 99
0: aqui no chat aí 87 00 51 333. Embima kwa hii fonele inkset kwa hii kufunda kuhoka hawa tishaka nivanga na waku kona ngunzila ya radio.
1: Lituri, hivirela kukela kunkua kufuchi hii fonele. Tonga kuna ningi sitenu inyambani na zama kumukela ingisi uku moyani halosa. Kahinga kata kwadi, kata ni skaratu, ajeta midi ingisi angadechi hifonela.
0: Rene 17:34 minutos, 87 00 51 333,
1: não por
2: recomo que ela não vai naquela casa. Oi, oi,
1: oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi,
2: oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi.
1: Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi.
2: Votu wa uka kwa.
1: That's a case. Belandi mani?
2: Ni nala kudungu la mashaka yangu ya ka votu wa kagwambi ni votu wa kangule. Nijivashi ya lomu nikadi ziti.
1: Ngutona. Mwengedi, tiha jira nukwade.
2: Chao, chao.
0: Ngisethi funga sikota kwa hilavetela keno gaza ngunomboro ye ya matsiku.
1: Na yanga diachi fona tsumele dinsana.
0: Ya tsumele dinsana, haya gwenta kuyemi.
1: Ngutona, naduketa kwa mkela ingisi tsenu nyambani. Ingisi halosa?
3: Masango.
1: Ina nkoma?
3: Hena luwa shakagawa na senu kama dumu wa vizu wa makazu wa wena senu wa masangu ini.
1: Itati shirenza ngutona munjani tsayo madumu
3: kavuki wako atakuna chumu hatisa nyambani haya nyambani mazili yole ya vula senu kaya inaji zangi itiki siku za hii moshele zokare
1: mashi hivone kede
3: ini liyore kama kumakudzala migongo haigo hangi chumu

0: Palamakuman in a quarter of Kanawa, Dungulan, Tabala, Kanantan, and Dungan, Bunin, Betu Gun, Yurla Gunin, Nero Fenan Gunin, Nemamar of another sent to my wars, Mamata Rather sent to my wars, Mamata Jeff sent to my wars. Bavasa bamanaka dimani kene bamanaka kumani kene kama bavasa la shayi ni chika ni bala nyangu wa mentani ni mkande ni chisa kene kwa tela na makumete ni aja la kaze dende bui wani tunda ni wani nyanya kachiche kati na bungule ni mama nyanya rtina na mdungula kachiche kati chata hao
1: hebongi litatigone chata
2: za 7 horas ni 51 minutos ngadini timene titirarwana muone kasi kwechi bolani nawo ifonele 86938-6399 kasi kulungula mashaka ni vangana
1: litsori lenala timene titia togwita tamitsikati ya wazihlano halo sengise tokumfukani alo lisvitihe bolani mani
3: Wow, wezi nyakumbe, nguzanga hamu tene udari kwa kwati.
1: Kwa chani nishanga hamu tatizu wangu?
3: Aha, ukoti yetu ibon.
1: Tatsa kisa, maa hai madungula?
3: Ma, tula ka Beatriz Wetele Shongole, Niza Tele Fernando Mashawa, Masi Vale, Bernardo Shongole, Harmon Shongole, Simoni Mashawa, Panuel Mashawa, Nivote wa Mashakarangu. Niva mahani wa mufamba kwati na wadungula vote washara juwa vote wa mufamba kwati na wadungula nani watumwa radu Mozambique moteni
1: hebonga kwa madungula tati kuguma ka difficulty la kwati mwa makateko
3: eh ni divadivana na vangu vote wakoma poto igaza nyambana
1: ngota na hebonga tata
3: tata
2: Atsenu nyambani kasi ka hiseva ni ingisi. Tobani kanwa ho a hila vetela ku kunkuwa. Ingisi. Hoya hoya.
3: Hoya hoya.
2: Ingisi. Eh, hebulani man.
3: Eh, waganira nyi baba busi.
2: Wa ku himana ku hai.
3: Kutu.
2: Munjani tsayo tofu.
3: Ah, boy, gurude.
2: Abonga, madungula maya hai.
3: Ai, ma nyama sizela familia yangu ya tavo.
2: Akumana simama.
3: Ni papa wangu, wewe tarufu wange. Ni mama yangu tayindi. Ni watu yangu wa tavo.
2: Ngutona. Ibungi dinko ngko de fona de. Tanye no kwade se tofu.
3: Bungi de chao.
2: Chao chao.
1: I think se tana la kuvala de timale kano gas. Halo sengi se tukumfukani.
4: Okay, ndanda mabungu.
1: Hello.
4: Okay, ndanda mabungu.
1: Nabonga ni kwa tata ya hanti ano?
4: Ya, kwa hanti.
1: Hibula ni mani?
4: Kwa hanti kwa sana mani.
1: He kwa hanti baba mwinaki?
4: Ya, kwa hanti brando.
1: Hibula ni mani?
4: Hibula ni janda. Rungula kwa hanti kwa hanti kwa hanti kwa hanti kwa
1: hanti. Rungula ba?
2: I'm going to go to the house. Engis hoya hoya. Alo engis ko moyan. Katinga koteka.

0: Matimo aditsiku.
1: 21 agosto wadidembe da 1942, Kilimane ka kwetwa kota di dropa da Hombe. Kilimane kumaneka provinsia ya Zambezia, kona mu wa Musambiki. Kilimane nzinda kadi tiko da Zambezia, provinsia ya Musambiki. Kuwa di dropa di mwedu di wadiwa kudichimaneka kamanya dimi wa Boisinaish, kantengwa kudunga na mua ka 20 wati kilometru uji kukela Luanje. Tiwa nguto nguyo ndima, Kilimane abako adina ni portu iku chitocha Hombe ngutu. Chitonika Kilimane kuwa idika Hombe ngutu ngumitumo iwa kuchimaheka ya kudinga na kuhini kukulavetetelwa nguta kuanza provinsia ilewa. Di dropa da Kilimane kuwa kasi kachua chikati idi munisipyo, aiwa kasi kumfumo wa kutifuma ubune. Di dropa di wadiva di da Hombe ngutitina kukasi nita mabindu. Kaleka kona divide di da Hombe di chitumiswa ngutungutu maswahili ambikambe ni Maputukezi ya wa manga wa machihoka ngudi dembe da 1492. Ngudi dembe da 1530 di dropa dilewa da Kilimane divide di chikuparwa ngu Maputukezi. E kale ni kachua chikati ni matimu akona a Kilimane. Kuwa editati ingitiwa tiwa koti diningide kuhini kudi humela dinadiwa da Kilimane. Tiela na ngutungutu ni matu ye achingiza maomba kutoka na Killing Man. Maka iwa kambi iwa koishi dano uchuputukezi dako imata omish. Tiwa kasi tiela na ko ni Kelly Man. Maka iwa kasi inga mahata kuhini kudi nadiwa da Kilimane di humisa tuntiwa wachiko na Kill Man. Daya wa mwana okumbo kukona mata uome. Nguya wa matimu wako na hikuna o aditi kudiwa da Kilimane. Kuwa edita tingi tingawati chimaheka taku veniko di dropa dilewa diwa dichikwetwa kota di dropa. Di dropa di mwedu diwa diwa ko dichishupa ngutungutungu titsu nati watu wa kuchivanga malari watu wabangi wachi luza utome ngumhaka ya madwale a malaria. Konsi wa Kilimane nguko tingi titsuna ka di dropa dilewa. Mambe ni matimu hikuna wankwale na kasini di dropa diwa maelana ni kuwa kuditumbudwe nguvashi kudagama. Kaleka kona ahawa watu wabangi wako wachi wamba toko na nkamu.

khona kilima tuomba kutoka khona chitunga cha hombe ngutu nguyo matimo hikunawo akuhumelela didinadiwa da kilimane muno diwa kudichisanganisa madembe Vintiunka gosh, tuwa dembe da minu sinisente isinku kubatse wa Los Angeles, Estados Unidos da America kuchuoneka ncholoko wa hombe ngutu wa Amerika ya Antima maka iwa hividi chuoneka ngutu ngutu ka Bayer Watch maka iwa ya kuwa kuduoneka den ncholoko uwa Estados Unidos da America hividi chivangwa ngukuwa kuchuoneka kuchepetwa ka hombe ngutu kabatu wa ntima na abadwele kidwese wa Amerika. Ndima ingaba ichi uoneka ngu masekulu 19. Kudubide kuchi uoneka ncholuku uwa, tingi tinga vati chisoleka kaditi kudilewa da hombe da Amerika. Kama timu wadi tsikudwa la muno hivide hichibubu hata nkuwa kudikuiti duwe wa Kilimane didropada Zambezia kota didropada hombe ngutu ngutisikudwa vintiunga goshu wa milo senji kwarenta idush nikuwa kuduone kide ncholoko wa watu wa ntima wa kubele kwa tsehiwa Amerika ima haka inga wai chuoneka kama dropa awards tsehiwa Los Angeles Estados Unidos da America ngutisikudwa vintiunga goshu wa milo senji 65 Mwingiside matimo aditsiku.

0: wa kurandeka wa Radio Mosambiki hoya hoya ka nongonokuwa wa chihunge cha mahanyela maneni ni ntukunuku watu nongonokuwa Radio Mosambiki muwe nyembani munu la kubata makaiwa ya tichichi matumela ya tichichi momu litikuna muka provinsi ya tuye nyembani ndani hawa tatimbiye inove chibula nae ndani ka nongonokuwa tatambi hoya ka nongonokuwa kulumba tukudua damuno ingatinga msatona ila kubi hichi wamboko wa tungu tichichi nga kamsela kama wanela yako umagunisa kuchani matumela ya tichichi mono
1: dichide wa ingiseti wa Radio Mosambiki wa ingiseti wa nongono kuhiwa bongide kuwahidi rambi duko la kubabata angu mahungu yao chivotiso icho karata ngutu oni romela kutata masangu kunene cheche kukata ukuwa cheche iwe kedu chani cheche inyumba ya nungulu inyumba ipata ku into ni nungungulu ntao ngui hilisima ya kona ya yona kakona kumana na kuwa kacheche alias kanungulu nintu ngukuchani nungulu asimana ni nintu hanzila asimana ni nintu kwalikere ukalu kuyave kwaku kuna maneke cheche atiti mahako kuve kuvaho cheche eke kulaveka kuva intuiwa.

Chefe Beto, que local para a metiria Rádio Moçambique, na ilabetela kwa kempera mkseti kunika a maungu, maungu lawa ka inga tatako na wana, nzeni ke kama segundo angare mangak, mananukuba i kutibisa, nambi ikuba ke mkseti, iva i kutlangela ni kuva, mkseti i kutatia. Utiwa kwa kwa lusho kwa ke radio mabulubu na angami tatio ikuba njikana ama ungu. Ya shakusikala emisoro provinciale ka gasa tla utu kwa dropa laka njai njai. Mosambiki na 20 mara jina 30 minuti shukurapa kubake wengisa ama ungu la mabinzu la kene kutlewa kusikala emisoro provinciale nyambane ya na kulori Bernard Ubugseti linene.

kurese kwa radio Mosambiki kuweka kempela na ikupakala ta kusikala nthatu kwa dropa ka njenja itava ikunyika vunanga melan kuva kempela mukiseti yenhla kwa kwaso letswa kwa amindiro lake ikufikela tindela leti tinene ngiyabla kempela iwa zihlanu lana kulantswa ke dilovor munzu kutita va kempela tsisimama dzibanda ta kufana ni leti nambe kuva kusimama minchadzo kukulungela malembe kukulungela swinyingi ngopfu swinene kambe kulunkari hi ta va le xipfundzankulu nyambani hi va hi rhamba vunanga lolu va ku AG n'wana mjopi vulavula hi mali kreya lovolo

0: Ilaba tala kwa kempele ya mkela mwan mungu se telo se blana manu kusikala kwini.
1: Aupeleni.
0: Aupeleni. Ima mani elena lwe?
1: Ula vovo mwa mwinga
0: inge. Alush Cabral.
1: Ubeanse.
0: Ubeanse. What was she getting? Bye. Yeba tlone ke mpela na ibulana wana mongsere malang kuba ni tava na uikungela ikahle ine nga ku 8700533333 yalo se bulana man ku skala queen inyambani se uwo musa nuwadi Eson, kambi ke vula sanyuan kwa sedo, anyemban, seo, makungu wai, kwa lelo kwa viki, msini su mta kumusilanzi.
2: Kamba kakana mbae kwenye kizu zeni mazepa, mundu kusago binatiza dumingo pa. Ankarwe wawa kwenye bola, kwa ya yae uwa.
0: Waikuzela bola?
2: Kuzela intawa.
0: Eswana, kambi ke ule ntiruwe na ntirufamba njele ya kona?
2: Wafamba.
0: Akensa, kambi nzati unga usia kukala vava, chewa kupa, va tire usiku kufana na wena?
2: Usiku ya shula kuntizu unenu.
0: Kambi ke, kuna mina botela wako haa? Nangu mina ninge tiru usiku, ntika kuetlela, uli hini kaenu?
2: Saiki lukunga kufera nchumbingi utiza, purikepo, lukunga tizi, ungeti famba.
0: Aha. Eswani, kesi lukunga ufosinani, bye bye.
2: Abonga.

0: Eswana, kambe ankama wa isia makungu mwenzuku kumekwela lukukavika.
1: Ah, makungu ya kwela kavika, mwenzuku, nolala nzela timonyana ta kwenye nkanganwino. Loko ni guma nkanganwino, ta guma nsuka nyane, nya pushela mpoe. Yena mbala njomba la guma nkanganwino, ta guma nsuka.

0: kwaretse kwa maputgazi na yembani ngimata kola nangono kwa vutomi ni majela manene nyamuntle bula kena rosa mavimele kusikala kola drope na kanchenchai la kabazara lokar lulu bako drope lulu maila nukuba itava ibula ka nangono kulo kuba ijunzi sana ni mashakela wa manene kati nilela letiela na kuni kuvikela vutomi shieshi lesho kuba kempela yena mashakela la wata kwa rana vona angava waya kola nukuba iswini swi swi yendla kukuba atatsimisa vutomi lebyi nene ka lava va ta ku na va muyendzela na va nyimela leswaku wa kempela ata va hi mintirho ya yena va va va kuma ku fihlula va kuma ku lalela va kuma ku vaki va ta landza ntirho wo karhi kambe hi loyi a hi chumbutelake malani nchumu lexo karhi ndzhaku a va a siya a ntsatsi ya mukala ku salatsiwa a roxtino botela bindzu leke ni wu kombisa lipelile
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomi linene.
1: Majela manene.